song is born, Louis Armstrong. Lil Babs står nu på tur här med It's Wonderful.